ты народишь, очевидно смерть, очевидно смерть. Не знамо на де поліція, за широка бак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, ще й ще й, барва вряться на клочки, сам пошов.